Metvi Radarsa Sherlock Vumi. Ականայն սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա. Գլոբալ Հարաֆիևը ռիմոտքի վերել կադր վեճենի դրը համագործակցության զարգացման նոր հնարավորությունները.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը շարունակվում է։ Օկուպացիայից ստացագրված Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են մեծ շինհրապարակի, որտեղ կառուցվում է ապագան։ Հայկական վանդալիզմի հետևանքով ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցվում են ժամանակակից բնակավայրեր, նոր ճանապարհներ և հաղորդակցություններ ստեղծվում են էներգետիկ, գազային, ջրային և հաղորդակցման ենթակառուցվածքներ։ Այս գործընթացի հիմնական նպատակը միայն ավերված տարածքների վերականգնումը չէ։ Հիմնական առաջնահերթություններից են Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի ինտեգրումը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքին։ Այստեղ կայուն բնակեցման ապահովում և մարդկանց իրենց հայրենի հողերում անվտանգ և հարմարավետ կյանք կառուցելու հնարավորություն տալը։ Մեծ վերադարձի մինչև 2030 թվական Ադրբեջանի ազգային առաջնահերթություններից մեկը համարվելը նույնպես ցույց է տալիս այս ռազմավարության հատուկ կարևորությունը պետական քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության ասագրված տարածքների մեծ վերադարձի մասին առաջին պետական ծրագրի հաստատմամբ սահմանվել են կոնկրետ խնդիրներ։ Ներկայումս իրականացվող նախագծերը ծառայում են այդ նպատակների աստիճանակ իրականացմանը։ Ականաձերծման գործընթացին զուգահեռ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Տարածքների անվտանգությունը ապահովելուց բացի լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում նաև բնակավայրերի վերակառուցման, ճանապարհների և այլ տրանսպորտային գծերի կառուցման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, գազի և խմելու ջրի մատակարարման հաստատման ուղղությամբ։ Այս պատկերը կարելի է տեսնել նաև Ջաբրայելի շրջանի Շուքուրբեյլի գյուղում, որը մեծ վերադարձի հերթական հասցեներից մեկն է։ Հերթական անգամ 25 ընտանիքներից 154 մարդուս բաղկացած խումբ վերադարձավ իրենց հայրենի գյուղ և ծանոթացավ այստեղ ստեղծված նոր կենսապայմաններին։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից օկուպացիայի հետևանքով, այժմ վերադարձել են իրենց տները Շուքուրբեյլում, որն ամբողջությամբ վերակառուցվել է։ Գյուղում ստեղծվել են բոլոր տարրական կենսապայմանները։ Այստեղ կգործեն 2 մանկապարտեզ, 360 աշակերտանոց, դպրոց, բժշկական կենտրոն, երաժշտական դպրոց, ակումբ, համայնքային կենտրոն և վարչական շենք։ Գյուղի էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար այստեղ կառուցվել է 35.10 կիլովատ հզորությամբ ենթակայան։ Մեծ վերադարձի հիմնական էությունը հստակ երևում է նաև Շուքուրբեյլի վերադարձող ընտանիքների օրինակում։ Նպատակը ոչ միայն մարդկանց հայրենի հողեր վերադարձնելն է, այլև այդ տարածքներում ժամանակակից և կայուն կյանքի համար բոլոր պայմանների ստեղծումը։ Այսօր Ղարաբաղում յուրաքանչյուր նոր բացում, յուրաքանչյուր նոր միգրացիոն գործընթաց մեծ վերադարձի հերթական փուլի ցուցիչ է։ Ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցված նոր կյանք հաղթանակից հետո Ադրբեջանի կողմից սահմանված հիմնական նպատակներից մեկի՝ հայրենի հողերում մարդկանց համար անվտանգ, հարմարավետ և բարգավաճ կյանքի ապահովման իրական արդյունքն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 95.

շարունակում ենք մեր հաղորդ։ Ադրբեջանական տարածքների շուրջ 30 տարի տևած օկուպացիան ցաներ եւ երկարատև հետևանքներ է թողել մեր երկրի համար։ Օկուպացիայի ընթացքում իրականացված զանգվածային ակնապատում այսօր էլ մնում է ազգագրված տարածքներում վերականգնման եւ շինարարության գործընթացի արժեք ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Նախնական գործընթացի արժեք ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Նախնական գնահատականների համաձայն այս տարածքում տեղադրվել է ավելի քան 1 միլիոնական Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում ընդհանուր առմամբ 11,667 քառակուսի կիլոմետր տարածք համարվում է ականներով եւ այլ պայթուցիկ զնամթերքով աղտոտված։ 2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանը լայնացավալ գործողությունները իրականացնում ականային սպառնալիքը վերացնելու ուղղությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչորս ականներից եւ այլ պայթուցիկ զնամթերքից մաքրվել է ավելի քան 298,000 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել եւ վնասազերծ ավելի քան 260,000 ական և պայթուցիկ զնամթերք։ Այս ցուցանիշները վկայում են այն ռեսուրսների մասշտաբի մասին, որոնք Ադրբեջանը մոբիլիզացրել է ականազերծման գործընթացի համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած իրականացված

Սավալուն աշխատանքներին ականային սպառնալիքը շարունակում է մնալ հրատապ խնդիր։ Հայկական պատրիարքից ի վեր 437 ադրբեջանցի քաղաքացի տուժել է պայթուցիկ զնամթերքից, նրանցից 73-ը զոհվել է, իսկ 364-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի հետևանքով ականներից տուժել է ավելի քան 3500 քաղաքացի։ Այն փաստը, որ ականների զոհերի թվում կան երեխաներ և այլ քաղաքացիական անձինք, հատկապես ընդգծում է խնդրի հումանիտար մասշտաբը։ Գործընթացը բարձրացնող առանցքային գործոն է նաև հայկական կողմի կոմիսականապատված տարածքների ոչ ճշգրիտ և թրի քարտեզների տրամադրումը։ Այս իրավիճակը ոչ միայն ձգձգում է ականազերծման աշխատանքները, այլև լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում տվյալ տարածքում աշխատող մասնագետների անվտանգության համար։ Ականների սպառնալիքը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի համար։ Այս խնդիրը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման աշխատանքների և տնտեսական գործունեության ընդլայնման, տրանսպորտային ու հաղորդակցության ենթակառուցվածքների վերականգնման և ամենակարևորը նախկինում ներքին տեղ հանված անձանց իրենց հարազատ հողեր անվտանգ վերադարձի համար։ Չնայած նման դժվարություններին, մեծ վերադարձի գործընթացը մեծ տեմպերով շարունակվում է։ Արդեն շուրջ 40,000 նախկին ներքին տեղ հանված անձինք վերադարձել են ազգագրված տարածքներ, իսկ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում բնակվողների թիվը գերազանցել է 90,000-ը։ Ադրբեջանը կիրառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, նորարական մոտեցումներ և կառավարման առաջադեմ համակարգեր ականազերծման աշխատանքների արագությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միաժամանակ մեր երկիրականների խնդիրը դիտարկում է ոչ թե պարզապես որպես ազգային հարց, այլ որպես միջազգային հումանիտար մարտահրավեր։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ նշանակություն ունի Բաքվում կայացած ականազերծման հարցերով 4-րդ միջազգային համաժողովը։ Աննա Մայի և Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի ներկայացության համատեղ կազմակերպում անցկացված այս միջոցառումը կարևոր հարթակ է դարձել ականների սպառնալիքը միջազգային օրակարգում պահելու և փորձի փոխանակումը ընդլայնելու համար։ Համաժողովի ընթացքում Աննա Մայի և ասիանի ականազերծման գործողությունների տրածաշնային կենտրոնի միջև փոխմբռման ուշագրի ստորագրումը նաև վկայում է այն մասին, որ այս ոլորտում միջազգային համագործակցությունը նոր մակարդակի է հասել։ Ականների խնդրի լուծումը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի ազգագրված տարածքների ապագայի համար։ Անվտանգ տարածքների հիմք են ստեղծում արագացված վերականգնման ու վերակառուցման տնտեսական ներուժի իրացման և մարդկանց իրենց հարազատ հողեր վերադարձի համար։ Այս առումով ականազերծումը ոչ թե պարզապես սպառնալիքի վերացում է, այլ Ադրբեջանի համար անվտանգ և կայուն ապագա կառուցելու կարևորագույն նախապայման։

Արիմության Ադրբեջանի Ինքնության Արմատները Միջազգային ռադիո 85 Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը Միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին

Թումերիս ծավջդումար է, Ազերբայջանի թուրկուլի սամխալուս էրտիանում բիս էրտերտիմ թավարի մոտամաշիա։ Թուրկետի ստրատեգի ուլդը թուրկուլի ազրովնը բիս ծենտրիս ծավջդումար եմ, Օնուր Բեյհանմա անցխադեպա գաղաք էտ Ազերբայիջանիս ռոլզը թուրկուլ սամխարոշի, Ազերբայիջան թուրկետիս ուրդի էրդով էպսադա թուրկուլ սախնձիպու էպ շորիս գանմիտար է բատ թանամշրոմ լվազեմ։ Օնուր Բեյհանմա գանացխադարով ուզամերթե սավուկունեշի Ազերբայիջանի ծաղզեույբի շեպասեպա խոլոտ սամխրետ կավկասիս պարգ լեպշի ծակմարիսի առարիս, դղես Ազերբայիջանի թուրկուլ սամխարոշի ազրովն է բիսերթերթե միշնոլովանի ծենտրիա, թուրանուլի իդեիս թուալսասրիսի դա թուրկիզմիս պիլոսոպիս երթերթի մտավարի ծենտրիցաղ։ Ատաս խրասուլխ մուզատիանից լեպիս հրտուլի սախանձեպու է Մարադիուլ լիդերի Սեյդար Ալիևիս միեր չամող ալի բեբուլման սախնձիպու է բրիոբիս խազմա, Սապուզյոլի չավող առա Ազերբայիջանից ամջամին դել ձլի էրևաս, պրեզենտ Իլհամ Ալիևիս խնդղնելուբիս դրոս, ամ խազմա, ախալ էդ ապս միաղթիա դա նիշնուլովանի ստորի ուլի շետեգի միղծե ուլի իկնա Ազերբայիջանիս տերիտե ուլի ուլի մթլիանումիս աղտգենիս Ազերբայիջանի ուկու է էրթերթի սախնձիպուա, ռոմելից ակտի ուրադած ամխանրոլ սասրուլ էպս թուրկուլից համխարոս ինտեգրացիաշի։ Դու մերիս ծավջդումարի մաղնիշինարով դղես թուրկուլի սամխարոս էրդիանովա Ազերբայիջանի սախնձիպու պոլիտիկաշի առամ խոլոդ իստորյուլ դը կուլտրուլ կոնցեպցի առադարամ էդ կոնկրետուր պոլիտիկուր էկոնոմիկուր սա տրանսպորտով ուսապտխոյովիս դա հումանիտարուլի թանամշրոմ լովիս իմարդուլը բատի իկցա։ Պրեզդենտ Իլհամ Ալիևիսի դիա չվեն էրթի ոջախի կուղավս դա էս արիս թուրկուրի սամխարո ասև է գամոխադավ սամսախընձիպոս պոլիտիկիս արս։ Բեյհան մախազգաս մի թաղնիշնարում Ազերբայիջան թուրկետի սուրթի էրթով էբի դա թուրկուլի սամխարոս կեղնեմ շորի սուրթի էրթով էբի ախալ էտապսե գադավի դա շուշած դեկլարացիամ

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը շարունակվում է. Ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա. Գլոբալ Հարաֆիևը արի մուտքի վերել կադր վեճենի դրը համագործակցության զարգացման նոր հնարավորությունները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը շարունակվում է։ Օկուպացիայից ստացագրված Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են մեծ շինհրապարակի, որտեղ կառուցվում է ապագան։ Հայկական վանդալիզմի հետևանքով ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցվում են ժամանակակից բնակավայրեր, նոր ճանապարհներ և հաղորդակցություններ ստեղծվում են էներգետիկ, գազային, ջրային և հաղորդակցման ենթակառուցվածքներ։ Այս գործընթացի հիմնական նպատակը միայն ավերված տարածքների վերականգնումը չէ։ Հիմնական առաջնահերթություններից են Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի ինտեգրումը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքին։ Այստեղ կայուն բնակեցման ապահովումը և մարդկանց իրենց հայրենի հողերում անվտանգ և հարմարավետ կյանք կառուցելու հնարավորություն տալը։ Մեծ վերադարձի մինչև 2030 թվական Ադրբեջանի ազգային առաջնահերթություններից մեկը համարվելը նույնպես ցույց է տալիս այս ռազմավարության հաստարածներ։ Մեծ վերադարձի մասին առաջին պետական ծրագրի հաստատմամբ սահմանվել են կոնկրետ խնդիրներ։ Ներկայումս իրականացվող նախագծերը ծառայում են այդ նպատակների աստիճանական իրականացմանը։ Ականաձերծման գործընթացին զուգահեռ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Տարածքների անվտանգությունը ապահովելուց բացի լայն աշխատանքներ են իրականացվում։ Տարածքների անվտանգությունը ապահովելուց բացի լայնացավալ աշխատանքներ են տարվում նաև բնակավայրերի վերակառուցման, ճանապարհների և այլ տրանսպորտային գծերի կառուցման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, գազի և խմելու ջրի մատակարարման հաստատման ուղղությամբ։ Այս պատկերը կարելի է տեսնել նաև Ջաբրայելի շրջանի Շուքյուրբեյլի գյուղում, որում մեծ վերադարձը հերթական հասցեներից մեկն է։ Հերթական անգամ 25 ընտանիքներից 154 մարդուս բաղկացած խումբ վերադարձավ իրենց հայրենի գյուղ և ծանոթացավ այստեղ ստեղծված նոր կենսապայմաններին։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից օկուպացիայի հետևանքով, այժմ վերադարձել են իրենց տները Շուքյուրբեյլում, որն ամբողջությամբ վերակառուցվել է։ Գյուղում ստեղծվել են բոլոր տարրական կենսապայմանները։ Այստեղ կգործեն 2 մանկապարտեզ, 360 աշակերտանոց, դպրոց, բժշկական կենտրոն, երաժշտական դպրոց, ակումբ, համայնքային կենտրոն և վարչական շենք։ Գյուղի էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար այստեղ կառուցվել է 35/10 կիլովատ հզորությամբ ենթակայան։ Մեծ վերադարձի հիմնական էությունը հստակ երևում է նաև Շուքյուրբեյլի վերադարձող ընտանիքների օրինակում։ Նպատակը ոչ միայն մարդկանց հայրենի հողեր վերադարձնելն է, այլև այդ տարածքներում ժամանակակից և կայուն կյանքի համար բոլոր պայմանների ստեղծումը։

Ղարաբաղում յուրաքանչյուր նոր բացում, յուրաքանչյուր նոր միգրացիոն գործընթաց մեծ վերադարձ հերթական փուլի ցուցիչ է։ Ավերված քաղաքների եւ գյուղերի տեղում կառուցված նոր կյանք հաղթանակից հետո Ադրբեջանի կողմից սահմանված հիմնական նպատակներից մեկի՝ հայերենի հողերում մարդկանց համար անվտանգ, հարմարավետ եւ բարգավաճ կյանքի ապահովման իրական արդյունքն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 95.

Ձեռք մենք մեր հաղորդումը ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա։ Ադրբեջանական տարածքների շուրջ 30 տարի տևած օկուպացիան ցաներ եւ երկարատև հետևանքներ է թողել մեր երկրի համար։ Օկուպացիայի ընթացքում իրականացված զանգվածային ակնապատում այսօր էլ մնում է ազգագրված տարածքներում վերականգնման եւ շինարարության գործընթացի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Նախնական գնահատականների համաձայն այս տարածքներում տեղադրվել է ավելի քան 1 միլիոն ական։ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում ընդհանուր առմամբ 11,667 քառակուսի կիլոմետր տարածք համարվում է ականներով եւ այլ պայթուցիկ զնամթերքով աղտոտված։ 2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանը լայնացավալ գործողությունները իրականացնում ականային սպառնալիքը վերացնել ուղղությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչորս ականներից եւ այլ պայթուցիկ զնամթերքից մաքրվել է ավելի քան 298,000 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել եւ վնասազերծվել է ավելի քան 260,000 ական եւ պայթուցիկ զնամթերք։ Այս ցանիշները վկայում են այն ռեսուրսների մասշտաբի մասին, որոնք Ադրբեջանը մոբիլիզացրել է ականազերծման գործընթացի համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած իրականացված ծավալուն աշխատանքներին, ականային սպառնալիքը շարունակում է մնալ հրատապ խնդիր։ Հայկական պատրիարքից ի վեր 437 ադրբեջանցի քաղաքացի տուժել է պայթուցիկ զնամթերքից, նրանցից 73-ը զոհվել է, իսկ 364-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիա հետևանքով ականների ստուժել է ավելի քան 3,500 քաղաքացի։ Այն փաստը, որ ականների զոհերի թվում կան երեխաներ և այլ քաղաքացիական անձինք, հատկապես ընդգծում է խնդրի հումանիտար մասշտաբը։ Գործընթացը բարձրացնել առանցքային գործոնը նաև հայկական կողմի կոմիսականապատված տարածքների ոչ ճշգրիտ և թրի քարտեզների տրամադրումը։ Այս իրավիճակը ոչ միայն ձգձգում է ականազերծման աշխատանքները, այլև լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում տվյալ տարածքում աշխատող մասնագետների անվտանգության համար։ Ականների սպառնալիքը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի համար։ Այս խնդիրը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման աշխատանքների և տնտեսական գործունեության ընդլայնման, տրանսպորտային ու հաղորդակցության ենթակառուցվածքների վերականգնման և ամենակարևորը նախկինում ներքին տեղ հանված անձանց իրենց հարազատողեր անվտանգ վերադարձի համար։ Չնայած նման դժվարություններին, մեծ վերադարձի գործընթացը մեծ տեմպերով շարունակվում է։ Արդեն շուրջ 40,000 նախկին ներքին տահանված անձինք վերադարձել են ասագրված տարածքներ, իսկ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում բնակվողների թիվը գերազանցել է 90,000-ը։ Ադրբեջանը կիրառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, նորարական մոտեցումներ եւ կառավարման առաջադեմ համակարգեր ականազերծման աշխատանքների արագությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միաժամանակ մեր երկիրականների խնդիրը դիտարկում է ոչ թե պարզապես որպես ազգային հարց, այլ որպես միջազգային հումանիտար մարտահրավեր։ Այս համատեքստում առանձնատու նշանակությունի Բաքվում կայացած ականազերծման հարցերով 4-րդ միջազգային համաժողովը։ Անամայի և Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի ներկայացության համակազմակերպում անցկացված այս միջոցառումը կարևոր հարթակ է դարձել ականների սպառնալիքը միջազգային օրակարգում պահելու և փորձի փոխանակումը ընդլայնելու համար։ Համաժողովի ընթացքում Անամայի և ԱՍԵԱՆ-ի ականազերծման գործողությունների տրածաշնային կենտրոնի միջև փոխմբռման հուշագրի ստորագրումը նաև վկայում է այն մասին, որ այս ոլորտում միջազգային համագործակցությունը նորմա կարդակի է հասել։ Ականների խնդրի լուծումը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի ազգագրված տարածքների ապագայի համար։ Անվտանգ տարածքները հիմք են ստեղծում արագացված վերականգնման ու վերակառուցման տնտեսական ներուժի իրացման և մարդկանց իրենց հարազատողեր վերադարձի համար։ Այս առումով ականազերծումը ոչ թե պարզապես սպառնալիքի վերացում է, այլ Ադրբեջանի համար անվտանգ և կայուն ապագա կառուցելու կարևորագույն նախապայման է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը գլոբալ հարավիև արի մուտքի վերել կադր վեճենի դրը համագործակցության զարգացման նոր հնարավորությունները։ Իլմեդիսի միջազգային հարաբերությունների միջխորհրդանական հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկումների անցկացրել գլոբալ հարավիև արի մուտքի վերելքը Ադրբեջանի դեր համագործակցության զարգացման նոր հնարավորություններ թեմայով։ Վերջերս պետությունների միջև փոխգործակցության կանոնների խզումը եւ ավանդական ինստիտուտների քայքայումը հանգեցրել են քաոսի, պատերազմների եւ անորոշության։ Միջազգային հարաբերություններում այս ճգնաժամի ֆոնին նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը ցուցադրում է իր կարողությունը վարելու հետեւական կանխատեսելի համաժեք խաղ և ազգային շայրին ծառայող արտաքին քաղաքականություն։ Սա հնարավոր է դարձել տարածաշրջանում ձևավորված նորիրողությունների շնորհիվ։ Այս մոտեցումը, բայց այն, որ թույլ է տվել Ադրբեջանի վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, նաև զգալիորեն մեծացրել է մեր երկրի դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Հանդիպման ժամանակ ելույթներ առնելով միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդանական հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամեդ Սայուդովը նշել է, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ եղել օբյեկտիվության, հուսալիության, փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության հարգանքի և ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքների վրա։ Այսօր այս դժվարին ժամանակահատվածում, երբ միջազգային հարաբերությունների կարգավորումը ելավելի է դժվարացել, իսկ հյուսիս հարավ խնդիր ավելի է բարդացել, մեր երկիրը վստահորեն ցադրում է իր նորոշը։ Խոսելով Ադրբեջանի հարաֆիև արի մուտքի միջև քաղաքական տնտեսական երկխոսության ամրապատման գործում կարևոր կամուրջ հանդիսանալու նորոժի մասին Սամեդ Սայուդովը նշել է, որ մեր երկրի չմիավորման շարժման հաջող նախագահությունը և COP29 նման միջազգային միջոցառումների անցկացումը ցույց են տալիս երկրի դերը համաշխարհային կլիմայական օրակարգում և նրա ներդրումը հարաֆիև արի մուտքի միջև կլիմայական հարցերի շուշ համագործակցության զարգացման գործում։ Միաժամանակ Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը և երկրի զարգացած տրանսպորտային ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները այն դարձրել են տարածաշրջանի խոշոր տարածքի և էներգետիկ կենտրոն։ Միջոցառմանը ելույթ առնելով փոխարտգորս նախարար Ալչեն Ռաֆիևը խոսել է վերջին տարիներին Ադրբեջանի գլոբալ հարավում ավելի ու ավելի ամրապնդվող և միջազգային ճանաչում ստացող դիրքի մասին։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը այն երկրներից է, որը վերջնականորեն աջակցում է բազմակողմանիության արտաքին քաղաքականության մեջ։ Նշվել է, որ Ադրբեջանի աջող ազդեցությունը գլոբալ հարավում, որը միջազգային ասպարեզում աճի փուլ է մտել, պայմանավորված է նրա ներդրումներով համաշխարհային անհավասարության նվազեցման և երկխոսության հաստատման գործում միջազգային իրավունքի և արդարադատության վրա հիմնված իրանկախ անաչառ բազմակողմանի քաղաքականության միջոցով։ Գլոբալ հարաֆի երկրների ձայնը համարվող չմիավորման շարժման Ադրբեջանի նախագահության տարիներին կազմակերպությունը բավականին ակտիվ դեր է խաղացել համաշխարհային քաղաքականության մեջ նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնություններով։ Զարգացող երկրների ձայնը փոխանցել և միջազգային հարթակներ գործնական քայլեր է ձեռնարկվել դրա ինստիտուցիոնալ զարգացման գործում։ Ստեղծվել է կազմակերպության խորհրդարանական ցանցը և երիտասարդական կազմակերպությունը։ COP29-ի նախագահության ընթացքում Ադրբեջանը վերահաստատել է իր առաջատար դերը գլոբալ հարաֆում։ Այն փաստը, որ Բաքուն հասավ մի նվաճման, որին անհնար էր հասնել տարիներ շարունակ, և համաձայնության եկան զարգացած երկրների կողմից զարգացող երկրների կլիմայական ֆինանսավորման $300 միլիարդ հատկացման վերաբերյալ գրված է COP29-ի պատմության մեջ։ Փոխնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի համագործակցությունը գլոբալ հարավի հետ հիմնված է Աֆրիկյան մայրցամաքի և գաղութատիրությունից տարապող երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ աճող հետաքրքրության վրա։

Ари мы тебя надо вечерник, но тебя нормально. Мечет с гаин радио Цунхинг. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի ռազմավարական առավելությունը։ Հաղորդության պայմանագրի ստորագրման խոշնոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։

Şarmak Mehmet Ağurtoma. Adır Beceni Razım Varakan Arabiyalıçyonu. Globaldan da sakan hara bir sınırı popoksiyonları avanda kan hara evtrayın uğuneri aile trankları voronumu yevmiş taraz aşlanayın hara bir sınırı virakar otsuma zgalorium pohelen evrasiye transportayın ev logistik kartası aysamatak suma revel nuare mutka kapog meci mecanska zerke berum avelio aveli mesna şanakosyon meci mecanski vor haytni vor pes transkaspiyan mecazgayın transportayın yertuğu himnakan hara velusyon aynı yertuğu kare voru akına ismi kadır becanlı meri yerkiri dirkı kaspi savazanım Ревел Карел Мутке Фюсисаре Волосинери Хатманкетум, Гатновелу Вайринч, Песная Верчин Таринерин, Транспорта Эйнин Такарус Фасторум, Катар Вас Хошорнар Друмнара, Илавелин Амбрам Паднел Адрбечени Диркера, Адрбечена Дарумета Разашани Химнакан Транспорта Эйн Хангуиз Адрбечени Диркера, Адрбечена Дарумета Разашани Химнакан Транспорта Эйн Хангуиз Нарисмека, Мекамакарку Миавори Ловкир, Кату Генера, Майру Генера, Навахангис Нарьев, Логистик Нараворчинара, Бакуманска Свасы в Зовене в Каспиан Бернери Фор Форум 2026 միջանցներ ենթակառուցվածքներ ներդրումներ միջազգային կոնֆերանսը նույնպես այս իրականության ցուցիչներից մեկն է նման հարթակները որոնց մասնակցում են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ ցույց են տալիս որ տրանսպորտային միջանցները այլևս միայն լոգիստիկայի հարց չեն այլ կարևոր դեր են խաղում տնտեսական համագործակցության ներդրումների եւ տարածաշնային անվտանգության առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում բազմից ցնցել է ադրբեջանի դիրքորոշում այս գործընթացում ինչպես նշել է պետության ղեկավարը երկրի աշխարհագրական դիրքը զգալի առավելություն է ստեղծում ԱՍԵ-ի և Եվրոպայի միջև կապի ապահովման գործում։ Սակայն այս առավելությունը իրական տնտեսական հնարավորությունների վերածող հիմնական գործոններից մեկը տարիների ընթացքում ստեղծված ժամանակակից ենթակառուցվածքներն են։ Միջի-միջանցքում Ադրբեջանի դերը որոշող հիմնական նախագծերի շարքում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի նավահանգիստը։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին երկրում վերանորոգված ավտոմոբիլային մայրուղիները։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս Ընդլայնում մեծացնում է միջանցքի բեռնափոխադրման հնարավորությունները։ Կասպի սովով տեղափոխումը ապահովող ծովային ենթակառուցվածքը կարևոր կապ է ստեղծում կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի միջև։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի մեծ առևտրային նվատորմը, նավահանգստային հնարավորությունները, մաքսային և սահմանային ընթացակարգերի կատարելագործումը, ինչպես նաև լոգիստիկ համակարգերի թվայնացումը թույլ են տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել տրանսպորտը։ Այսպիսով լրացվում է ենթակառուցվածքներով քաղաքական կայունությամբ և տարածաշնային համագործակցությամբ։ Հենց այս գործոնների միասնությունն է, որը երկրի դերը միջին համագործակցությամբ։ Հենց այս գործոնների միասնությունն է, որը երկրի

Ridarim için Miçenskun Barsarasumi razım var Akamakardaki. Depi Karabakh'tan Okcan Aparat. Miçezgayın Radyo Sunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշունդոտներ ծմեկային է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայի ստացագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկել Արկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Եկիր Ջաներ Շաֆակը մեկնամայլով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության Նորները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից սայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթանալով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով 1+2 պետության սկզբունքից մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տա օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկող նախագծեր օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից սպասարացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները

Ամների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների եւ մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ամենի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը եւ կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ պատասխանել պետք քարտուղարի Անտոնի Բլինքերին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաեւ, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի եւ այլ ռուսների հաջորդ լուսումներում կապահովի արմենիան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։ Ադրբեջանի համար գյուղատնտեսությունը ասում է ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից գյուղատնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում մեն հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպան ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրոէներգիայի, ջրի եւ ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի եւ արտադրության հնարավորությունները եւ ձևավորվել է գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղողագործության եւ այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների, արտոնյալ վարկերի, սարքավորումների եւ պարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչեւ 360,000 տոննա, իսկ շրջապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ եւ հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր Պարինային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ցորենի ինքնաբավության մակարդակը ներկայումս կազմում է ընդամենը 55% եւ տարեկան երկիրը ներմուծում ավելի քան 1 միլիոն տոննա ցորեն։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է ներմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը եւ կոչ արել ներդրողներին ներդրումներ կատարել երկրում ներմուծող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային եւ հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ասագրված տարածքներում գյուղատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչանչայի, Զաբուխչայի ջրամբարները, իսկ Բարգյուշադի եւ Հակարի ջրամբարների շինարարությունը ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը այն ժանդարդն, որտեղ զավորվում է ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտորապես 25%-ը, եւ այստեղ իրականացվող նախագծերը կարևոր դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք անմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը եւ Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվը այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչանչայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընդանում է Բարգյուշադի եւ Հակարի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արտնավետ օգտագործել եւ ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները։ Որովհետեւ երբ մեծ հրաշնորթի Իդրալիևի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի եւ Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջուրը, այժմ մեկ ջրանցքի գործում, մեկ այլ ջրանցքի կառուցումը շարունակվում է, եւ այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100,000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով, անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվել են որպես ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է եւ հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում եւ
վարիվելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ ագեգործության զարգացումը եւ գյուատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ասորված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի ռազմավարական առավելությունը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթպրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։

Ռազմատուկ տեղ են զբաղեցնում Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի լայն մայրուղիները։ Բաքու Թբիլիսի կարծգծի ընդլայնում մեծացնում է միջազգի բեռնափոխադրման հնարավորությունները։ Կասպի սովով տեղափոխումը ապահովող ծովային ենթակառուցվածքը կարևոր կապ է ստեղծում կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի միջև։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի մեծ առևտրային նվատորմը, նավահանգստային հնարավորությունները, մաքսային և սահմանային առևտրային նվատորմը, նավահանգստային հնարավորությունները, մաքսային և սահմանային ընթացակարգերի կատարելագործումը, ինչպես նաև լոգիստիկ համակարգերի թվայնացումը, թույլ են տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել տրանսպորտը։ Այսպիսով Ադրբեջանի առավելությունը միայն աշխարհագրական դիրքում չէ, աշխարհագրությունը լրացվում է ենթակառուցվածքներով, իսկ ենթակառուցվածքները քաղաքական կայունությամբ և տարածաշրջանային համագործակցությամբ։ Հենց այս գործոնների միասնությունն է, որը երկրի դերը միջի-միջանցքում բարձրացնում է ռազմավարական մակարդակի։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն այո մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովա։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից հաստատագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ արկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկայնքի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցությամբ բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին այդ կապակցությամբ փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բազմից հայտարարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը Ելուտյանով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել նախարարը։ Նա թուրքական բանակ անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տա օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային

Պատվամիջոցն Արի Հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ դեսպանատուն իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանի ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենքանում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի քրոնական ազատության հանձնաժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությունը

olan araçla yarışçıları. Ադրբեջանի համար գյուատնտեսյունը ոչ միայն տնտեսական ոլորտ, այլև բարենային անվտանգության տարածաշրջանային զարգացման և ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից գյուատնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում մեն հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպան ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի և արտադրության հնարավորությունները և ձևավորվել է գյուատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղաղագործության և այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների, արտոնյալ վարկերի, սարքավորումների և պարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչև 360,000 տոննա, իսկ շրջապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել վերջին տարիներին գյուատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ և հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր բարենային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ցորենի ինքնաբավության մակարդակը ներկայումս կազմում է ընդամենը 55% և տարեկան երկիրը նրմուծում ավելի քան 1 միլիոն տոննա ցորեն։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է նրմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը և կոչ արել ներդրողներին ներդրումներ կատարել երկրում նրմուծվող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային և հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ազգագրված տարածքներում գյուատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչնչայի, Զաբուխչայի ջրամբարները, իսկ Բարգյուշադի և Հակարի ջրամբարների շինարարությունը ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը այն ժաններն, որտեղ ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտորապես 25%-ը, և այստեղ իրականացվող նախագծերը կարևոր դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք անմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը, և Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվը այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչնչայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընթանում է Բարգյուշադի և Հակարի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արդյունավետ օգտագործել և ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները, որովհետև

Մեծ առաջնորդ Իդրայելևի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի և Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջուրը, այժմ մեկ ջրանցքի գործում, մեկ այլ ջրանցքի կառուցումը շարունակվում է, և այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100,000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվում են որպես Ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է, և հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ ագեգործության զարգացումը և գյուատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։